0: للاسف دائما روح لغبس انا في قوان نخليها يا كار
1: سفت استميت تاحت احنا بحانوكا
0: از خانوكي يا ليش وهر ابني بهاللويا
1: ما يا بو اني مستاج יש לך עבודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תכף, אתה מתחיל נקר לי, תזדקף בקשה, אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה מחכה למים

0: ليلى السيدة روح لخبز أنا في كمان نخليها يا كار
1: سفت استميت تحت احنا بحانوكا
0: عز خانوكي يا ليش وهرت لي بهاللويا
2: ما يا بو اني مستاج
1: יש לך עבודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תכף, אתה מתחיל נקר לי, תזדקף בקשה, אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה מחכה למים.